عافك وعوانا فادش من خراب به مال عافك وعوانا فادش من خراب به قشت برا

0: جاره کدن سبب بخیر و خوشی به گذاره هجاو دلال چکسی کنه ها دنگه مد بیزال سر پیلانوتونه نقطه پینجه چکسی که بر خدای کار ویسی به دست برو جخه و کاری خو کریه چکسی کل مالی نه یین کل سریانه به هیوی ما کرو جاوه تفدا بخیر و خوشی در باس ببا او هم بخیر و سلامت بکیجنه جه خواه روش بروش دل دام دبینین کدام سال پاییزی بولو تجاید به روش مدر تجاید که و هیدی هیدی ایجا امبوی روشا یعنی روش پاییزی گله کی ده حسن
1: ایجا شف جی دریج بونا دیانا
0: افتش ده هری خوشتی که
1: ده چه دی که ده چنا که تا دفتلی هینا ساعت حیشتونی و نه و تا دبی والا فعلا ایجا از بوقتی ده حسن گو هنه کی باش جمره ایم ده هاوینی ده از ده حسن 24 ساعتی را مناکن یعنی دروجی
0: راستی جی ولو
1: گرک روش گلک تر بایا
0: گرک روش گلک تر با
1: ایجا ده اف پاییزی ده و دست پید بولو او توقیت آشتویت نره ولو حبکی باش ده بولو او دماغ و شف دریج بد کاره شف یعنی کاری خوشی بکه شیوا خود خو مرتاحی تشف بهیر که خوشی دکه
0: آنش بو کارمن ده وکی منو تش مرز فستان باشتره و شف دریج باشتره دل ده
1: اره باشه به امالید بینم
0: گهابین به ام درن ام کسی که نابینم لیز فستان بشی شف دریجه تبی که ام سوکا نابینن ام ناکیجین سر سوکا راستی جی چبر که حطانی که ام دچین و کارو خو و مالید به ایوار ام سوکا زوزو نابینن بس شویر که جوات و مالی هیه

0: نمک دیجی هاتی اج لواد بیجه سباب خیر بعد بیجه هما کوچک لحر داره هنه خودیم بسترینه و براستی احری گرنگ گو اف لقاحات و مصل تمیحا زربن شبر گو اف دیار دایام مزن و مثلا ایریش جی هیا گو ام گلک جاراد بهیزن و دبینن
1: گلک جاراد دل دا مره بی کود بروار در مرید بقی ایش خوشمن اینی بکون وکی تا آنی سرزمان آنا یعنی تو تاغی ده پازه هب هنه وجنف كده تدي يك جوانا ولو مبادره كرو
0: جانا حساب جوان نت كردو بشتي وين منظره هان وي برچي فيديو از اجا جلك دي حسابك حساب بجد بيت حر حساب جي بك تبي بينا ترسيدك اجا كامي تشابكن

0: بله گهداری ما آنها میجور نوچو بویرین هری داوی کل دوری قومی نیه بیستو چارده مجمیرین بوری پاروه بکن جو باجار عمودی ده دست پی بکن که دوه کسی که زلامی که پینجی سالی جیان خوش دست دا بو پیشتی که او میتوره که ده دولاب لی قلیبی که او زلامی هانی جی لسر بسکلیت بو چافکانی یکی جی ترافیکا باجار عمودی داد یار کرن که او کسی که بسکلیت دا جود یک سر جیان خوش دست دا اما او کسی که میتور جی دا جود جهاتا پا گوه سن جو بوی نخوش خانه باجار قامشلو
1: ریوه بره نخوش خانه یا دیرکیان نشتمانی گوگری دایی ویمجار محمود عبدود بیجه باجار گل قضایین ترافیکی لیچید بین تایبت یک گریدای وان میتورین دنگ عبدو هروها داخویانی کرن گره جه حیشتش صدیش قضایین ترافیکی لی دیرکی او میتورین دنگن او بتایبت یه زیده حری خواه قاصر
0: ریبریا گشتی یا ترافیک له بازار قامشلو دا دیار کرن کو بازار قامشلو گنداوار وی دوان روز بوری ده راستی سلسله یکاج قزاین ترافیک هاتیا کو د انجام موان قزاین د جی هم زیان مادی او ایجانی بخوران یاره ریبریا ترافیک دا دیار کرن کو جی گرین ترین سدم وان قزاین اول زازیده یا او درکتن عربه یا جبن کنترول یا او جی تشتتا کو الجم اجو کار چیده با
1: ریبه بریان خوشخانه یا نشتمانی لحسه که داخیانی کرن گون خوشخانه رو جانه جه سی حطانی پینج حالاتا پیشواز دکه جنجام دولی کرنا کوچکیم بردائی هرو هاجی داخیانی کرن گو رو جا چمیه سی حالات لن خوشخانه یه هبون دنا واوان ده زارو که کی گبتمنی خوش شصالی و نخوشخانه داخیانی کرن گو مسلا ده الکلب آنها متوفر و هیا و تی دابین کرن جالیه ریبه بریا تندرستی
0: هجماره که ججوت کاریم باجاری دربیسی گازین خود کند درباری درنگ خستنا مستحقات یا جو صرف کرنا مستحقات و یه مالی یه چاندنیا ای سال ده ددن دیار کرن که حطانی نها وان مستحقات خوی دفعه اول نستندن جو فاتوری خوی چاندنیا هروها او جوت کارانا جو ده بیجن که اف درنگ خستنا ده صرف کرنا مستحقات و ده واندخی پیشیا دخته که درائی ده که زیده تر الجموان شد با او گله که دین الوان جود کارن و پره تونه یکو دین خواب دین او جیده ده دیار کرن که ده دمه که ده که گرگ بو نها جمع دست بساله خوی یا نو یا چاندنیه بگره لی حطانی نها جی او کود بیجن مستحقات ما نها تنه صرف کرن
1: ریوبریا راگهاندنا حسک داخل یعنی کرنگو ریوبریا و وخوارنی و صرف صحی لحسک عقدک ام زکریا بری خستنا بلومنت جبو اماده کرنا مختبر مرکزی لباجار حسکی
0: ریوبریا جنگه لپارزگاه حسه که بانگ لهمولاتیان کرو دزگهن را کاندینی که نیزی که جبل کو کپو دوری وی نبین یانجی او درواسونج دورا دبکو او مخلفات یانجی برماهین شرح به الغام هبن که افجی زیده تجبو امهاج سلامتی آوان هبن همان ریوبریا دادیار کرن و واحشیار کر که او کاری تمشیتی لوی منطقه هانی جالی ریوبریا مکافحه الغاما تی کرن
1: شرکه سوریا پترول دو داخل یعنی کرنگو اوان دست جیب جی کرن هاری کفتنه که پترول کریه گوسی مهادوم دکو دبه نوجی ببش بودا بین کرن ری کرن ها بنزین و سوتمنی جعراقی دریا مصابا بانیا سیا نفتیره شرکه داخل یعنی کرنگو وک دفعه یکی پینجی و حفت سهریج رو جانه بن و کاروی ببه گو بلند ببه بگه جحطانی دست سهریجی رو جانه دریا معبره تنفته
0: و وزارت انرژیا سوریه دو دادیار کرن که دربازبون آوه جه بنده و فورت به معدل 1200 متر مکعب ده کلیه که ده بر برق و درازوره ده ویج هشت که منصوب آوه بلند ببین که او سرعت تا دربازبون آوه جی زیده تر ببا. وزارت هروها جی بانگل همولاتیان کر که دوری آوا چم فورت بچین و هاج آفجانی هبن و تسی حو سباحت یانجی آفجانی دوی آوه ده نکن.
1: دواره سپار دو دوری امم اروپی ده دو هولند دل زورا سربیا خست دو بیک، دانمارک زورا ویلز خست دو بصفر، یونان زورا المانیا خست یک بصفر، برتغال زورا نروژ خست دو بیک.
0: همان دواره ورزیش ده ایروی دما چه دیتر هبنج جوله ده دوا جه دوریانه توین اوروپی اوی بلژیک یا لگل فرانسای بلیزه هروها اوی ترکی جی به ایتالیای ربلیزه.

0: دده تعمجن حفت بره تعمجن ده پرش برنامه ساکنه پرگولی گان شدنه یعنی ده انجامه ده چیه که ست کش کبانه فایده دیبنه حیست کشی زراره دیبنن یعنی پرش کبانه درد کبن میلیون دلار. نه ما مسته و اندازیار معلوماتی ناش خواهوه بمر را به احمد شاهین نه بازار آلمانیا و بمر را به امسه و مجاره بود را پر بکنه. ما مسته احمد روش باش و صبات تب خیر.
1: روش باش برای دران.
0: از گله کی سپاس تکم که تو بوی میوان مش بوی خلاق آمه گرینگ براستنی هر وقتی مگوتی لکوبانه نظام که تو مرا بی تبیست لکوبانه و ظاهره گله کی انتشار بیه یعنی هنک هن حتنا دعنی خدا لید خند لاد بیاد درنگ ماما چرا زود با نکدنی هنک برنامه ساکنه هنک نا ساکنه هنک دستینه هنک خسره هنک ودخونه لی بی نخوشاک کتی نفجوا کامه سرطانه تو وقت اندزیاره که ام بی آگاهیان ای معلوماتیه تفش تو دنخنی و چه برنامه جنجی در آخوا چیه تأثیر خالشتان مجتمع ما چیه یعنی تو چوا ویج مره شروع ود که
1: برای حال تشتی ما مشتا دست واسوا بکو مویت تشتی ملاد رو بیلی بکن مریت از پیگه دانو بیجه با تشتی اونی نان هوا دو خانه با دکاون دو بیتری سد پینجر سوال نه هی اشخوان ها به تیلفون و پیشکتن با تشتا پر بلا بیا یعنی
0: ایوه
1: ام کنه دست پیگه دو انو بس ملت رو بیلی بکن سه چار تشتون انو برنامه نه یک ولا دتنه ولا سسینه ولا منسو که ولا موقع که
0: آره
1: زیبا برنامه جانا پرهانه نام مثلا آین بیت یک جوانه هیزی پیوهانه یک نیف خواهد تون ارنه یک یوگویا یک ایرویا بایسون یک لایکویا طبعا یک بای بایسون ها تا گرتن و تقریبا به 20 میلیون دلار نصف ملت ببو ملت سوریه دو تقریبا بسان هزار ملت دید
0: بشخورا بنیره کویست نیت بره هبو دست بایی که ده هزار سیان چاران درکن
1: آره اینج بری ویدو پرهانه از کن پر نیوشتا رو بیزم مثلا ما ند نیوده مثلا ما انو بین یک جلی گیدل خواه که ورد نیم بلاد که بی
0: بطبط راست
1: بری کش که انو مزوار مریض وارو چکلی با پرنام جان شرح بگه
0: آره
1: یک شوان سوی که پران قولویا که و دولت آن رو و بانگو رو تحویل بگه بری گی تحوید که انو دبی واجهات مهم وهمیه یعنی
0: آره
1: در حسی انو کتب پران هم مقابل تشتی که اعجاب آن دکی اعلانه که دنیری تشتی که قایم دکی که پینج نجمون چور نجمون سران تانید
0: ایوان
1: ای دیدیان ویا پر پیش کرتی ای دیدیان ویا زکا

0: como te estoy nas vale no as nada ve bacan nada ve macan yani so ga harisonak valgare sarfa no koni kaziro ve check ve kamak bas o mam no as beli bacan de be no masala mahfazat raqamiye de amlo to shahan kina
1: ari
0: tishtak amlo to raqamiye de ne fra blockchain
1: ari ari
0: ve ve jasal sri blockchain chia koni hari bari ta مثلا عملوك يك يو اس دي تي تكوني هاري بني ريفو عملو جكودري تشوكر حتى كنو نا اوتابي كنت انا كريبي كي تديش تكوني هاري بني ريفو ما بدا عملو رقميه انه باري خو بيدينا كودو دورن كودو تن كاس نا كوني فو بارونو تزوير بكسي بيش تمو بني جزيره كي بحبديا كو خلق اكزي وين دوبه انه فو زنجروش حافظ كابي فصار في اساسي انه بالي كانوا كو عملات رقميه برا قانونا وكاسلك انا بيك هذا حكمه طحن كون بيك هذا جوره
1: ايوه ما بس هيك بس اري كرمك
0: كوني هاري انه بيك ابن ريفو برنو كودو جون بول خبيده دورن كبره محفظه اوكي
1: اري
0: لورد ساكنن بيتر فوركرن ل جيدو بارو دبن دورن حظه محفظه جدا
1: بشهره من
0: بول حتى اللي بتشتيها قلت شنو هو بي سي في مكالمه هذا شنو هو حتى اللي تجي بالي بكمان وشتو هارن بخبنير
1: هارن شو بخبنير راستا نا يك برسا دبي واتي كوكيك ونو لكم شركه بكي دبي ما مستدي تشيب مشكله وبرسكريك بروبلم هنا غوفي كوك نسرت نفسي خا هويتي قدام صورتي وبيشي سرت خلطني وشركه ردشيني يعني شركه جنيه معروفه
0: مشكلة هنا كنت سرتي خوا وإيميلي خوا كنت جوات جوان سفر أيوة بتشتون هنا كنت جوان رادشيني كابون مشكلة هنا خوا لسري نوبة وقت حالي ده مشكلات تانية شرا تمو الموقع هنا كو رسمي تاد خوزن يا نو جو سفر تاد خوزن تكوري بين كونم بكن
1: أيوة
0: أما نفسي تير رسمي بيو سرتي كده دارن دبنا بانگی اونلاین هنه که وکی ریولوت و NTC و واتشتی وینه بانگی اونلاین هنه و بانگونا که دکه تیدو حسابی که خواچه که شرط وان رسمو که هاویه
1: ایوا
0: صورت که هاویه یا جواز و صورت که تی شخصی
1: ایوا
0: که داری ایجار با معلومات دل با مهن و معلومات نظامی نه و رسمی نه نه اون نه شاشن حتی که بانک بکر با شخصای موجوده و با معلوماتانا هن حسابه که بانگی دو نوی تا چه بل آسیا به اروپا به امریکا به کور به حسابه که بانگی سر نوی تا چه دو با پرنا دو کونه که و با پرنا تیرو دو کونه محفظه که محفظه نیش داره دو کونه بریوی
1: ایوه
0: بالا خواب پیدا مسئله گیب و شخصی دار رابط کری یعنی
1: گیش کی بود رابط
0: هزارم وقت دار گرم
1: ای کاوا اشتاوا نسما مزن وای
0: دبی سوال توجا خاطر نبی بر درس مخاجور شونده اسم منفس استونده توجا ته نبی نه هاو ته بنه ری نو حسابه کی بنگم نی ویته
1: اری وانه
0: دکه و چوغه چپ کی ته نو کوئی چی کی حسابه کی بنگه نظامی ہے بنگه جی قبول کرے و بھرا کتنے کی ودار خاطر و چوغه در بل سری نو ته هوجا خاطر نه او تنير تبيدو تشوي
1: يعني وقت كونج ملاد خاصنا على اساس اوجي انه اثباتو كي تشيت كنا بنيرة بنوفي خوات كافيكيه كسب نوفي تنو كافيكيه وعلى اساس في رنجي بواري باخل كي تشيت كنا اثباتو تشتف خاصنا
0: بي دراوة
1: دراوة
0: حرتش دراوة
1: دراوة
0: دراوة دراوة عزيز يعني اي صند خوزين او كما تبسيه يو بيتشتي دي بنيه كونه بنو تواصل ببرو از جيرو بيلي بكم انو شتو في تشتي خب باريزة
1: يعني النصائح تاج ملترا انو سرت نفسي خواه و جواز سفري خواه و معلومات خواه الشخصي اثباتات خواه ماذا كانم بكار بنوارن سر پشتي تا كان حسابات
0: نو نو ايميلي خواه ديسو اماده ايميلي خواه شخصي جيميل ديسو اماده برو ايب جيميلي تا ديسو نزوم بن كسك بشار دعالم ده جميل ده ناخوزه بین نگرم
1: ملت این که خوش شد سرطی نفوسی متخوزه جوازه متخوزه اثباتات خوزه خوزه اکد بکه با شخصا موجوده هم بيك يفخش بين نزانه كو آوة سره بكيش تو بكاله تاك
0: تاك بيلكم نسود كو نفسي بكي رسمي نفسي تاني زومي نا فيسبوكي تان هو مثلا عم بي تاكل مساش خواه بير كر
1: هاري
0: تكوني باري بدا عمرو تواصل ببي كو إشنا تاكل مساش خواه بير كريه تبي مش خواه بير كريه تارا دو بيجن إسباتا كزمارا بشينا تا إيميل إيه ديه
1: هاري ترسم
0: تبي يو رسمك جوازي يو رسمك نفسي يو تشتيكيو
1: هاري هاري
0: رسمي نفسي تجي اسمه جواز تجي
1: هاري
0: ف فيسبوك تا تشو
1: تشو
0: لا
1: ايوه باش خربني ملت فقير پرهنا وتشتن اموري واني نزانين يعني بس صراحة فدورتن بيكو زانبن وهناك جي خباسات اذكر ده يعني از رجاتكم بيقوت نجم ملت رد بيجمع او كاسي هوني زانه زانه تب برتت كفي تقان عدك برتت غري الا تبورتني كي دهان بورتني كي معناه انه او استفاده بمني يعني ده بي خلص تجهر ده خدي بورتني يعني يعني مسألة با يعني امجي بردان هفده هفده بوارتينن بسر پشتی مجیه استفاده دیمه شرکتا یعنی گوی ام پری دهان مدارن جیه که امن نه جیه شرکتینا ما مسته یعنی
0: سوال طوله خواه
1: اره
0: طوله خواه بیکنی که
1: بیکنی
0: مثلا بیت از من پیر کات ما صفحی وان موقع وان اصلا انترنت هیا طبعا رابطی موقع و تشتی وانی انو از کنم بیلی بکم انو که تشتی دزینه انا و ناسبن بس تشنا یعنی دریجن تخوزن از کن بیجن بر یعنی
1: اره یک بیجه بنو که هانا رسمی یعنی توقعی خودی علاقات خوزن باشر در صاحب العلاقه کس نکنه به نیوی بیتشتی که کاش که یعنی
0: لی اوجی پیکنی که اوجی توقعی این توقعی تایش تا دستی نه توقعی تا شیکی بانگه به ملیون دلار به توقعی که صرفت کن فما بولا توقعی تا شخصی یعنی
1: باش خورونه ویجی کانش تا بستی نه
0: اوجی کانش تا بستی یعنی یکی این توقع تل جمع و رسم نفسه تا و ایمیل تا افوی سنو کنه نه ویتا هره فرتش دام بکی
1: هره
0: لفا اشتا از کت ما موقع وی شرکت انو صفحه وان دبی استثمار ها دبی تداول ها
1: ایوه
0: بس تشتا بسنا پر یعنی بسیتو و بدیه نه شوشو که بیلی دبی بیتکوین ساری خوراد بیا انو ساری خوا حیشتی و هفت هزار حیشتی و هفت هزار دولار دبی یعنی واسه بی با نو شرکت تو استثمار که پری تجربه ته نه
1: ایوا
0: از چما او از چما مستحی بورس نظام نهری ملیاق بیت کوین هفته هزار الان
1: اره اره
0: شتو سر برنامه گشتی 87 هزار 88 هزار یا بو و برنامه ما فکر کرد که من بورس فکر کرد که
1: له بنره
0: جمعات رو بگید که انو باق سعری فراد باید کوین هاشو شوک از هم خواه چیکم روبانا دکم سعری بیت کوین به پینس حضوری کنم قولای جی قولای تر تنه دکو استینو های هیا بده دا قوندو تره وردم دو کش تره گی درده خیلی
1: اره راست تشتی وهمی چید کن پی خلکت خواه پینن ملا جی گیش که نپس پورد وی مجاله ده و متشتی معلوماتی آنی خبری خواهجی تنن فقیران ها سطحی کار دکن دواره تندر پاکن
0: با چورا من انو خوزم انو کسی وارا گو دوار نوی تشتی که بن یکی بتار گو وارا وی تشتی که بن او کار اوی تیتنه بانه تناکه
1: کار اوی تیتنه به بانه تناکه سدی صدهاتی تا بواره
0: تناکه
1: قاطی جمستخی خورا بانه تناکه
0: از بنم کاری که میه منو روی حضور دلوری دکی که از ملت وشیر مثلا بی کس نبه
1: بیلا چول بک دبی جه دبی عدد شخص اشخاصا ای که دبی منصی ام بیت ده هنه گشتی 46 هزاری نه تشتی
0: 46 هزاری وی بایی زیده ده بیا 46 هزار نه تشتی که بایی زیده ده بیا ایو پیگه حده که نو ملتی نه نو کهوی که
1: آوی دنو
0: بسکر وچوغه سبنه را
1: حتی که ملتی نید که ویکی حتی که وی کانیاد هرکه وی چما ناسکنی و شرکت
0: ها ناسکنی
1: اری اری کینگا که ملتی نید که ویکی پرش مارا نینا
0: بشتاش مه به دبه حیط مه به
1: اری راست
0: کشتی که دیجی مدی انو نبس انو ایسانی هانی پر پیویتشتی نا که ویکی مدی ایسانی هانی که انی خوندیه ایسان پره جامعه خونده نو تستو برش هفدا بخي نبني يسونك مثلا نو كرنا خوند بي
1: ايوه
0: يسونه پر بي كاتي او خوندي او جي بيرو دشامت هي
1: اره اره يك يك دي دبي على اساس انه نفخ مزجنا هي قاسو على اساس دبي نحن عنا نظام التوقيع يعني دبي حط رئيس كومين باما كو دي جوران بي هذا توقيع كي توقيع خويا اكيد دون نولي هذا دبي
0: بتشتي حق يا اخوي بس كي اي جيرو قال لك كم صار بتشتي
1: عندي توقيع ما
0: جينا توقيع توقيع نفسك لا برا دلال
1: نفسك لا
0: توقيع اي شيء اخوي بشكل تنى توقيع تحيلة التوقيع نفسي هذي وزيكي إيسان بخواي يعني
1: أيوة إيشي
0: توقيع أثور في خواه صار طريقي حركاتي دستي تايا
1: أيوة
0: التنقيق التنقيق يدو تنقيق يدو مثلا كنت تزوير شيء دبي
1: أيوة
0: التنقيق يدو هر إيسان كي واكي باسمي جوان واكي باسمي سرات واكي باسمي داستان هر إيسان كي توقيع خواب طريقه كي يوز دبي انحرافة كا كرحة زندنا کجیچه که کخاتا کجیکی خوره.
1: ایوا.
0: هر ایسونه که توقع افتاد بکله که توقع نه مثلا اونو که دو شخص ترا بیازی کردن با توقع آتا یا نه. طریقی هانه تا با دو شخص تانو کری کست کنه بینید تا بکی. حتی حالا اون دهری توقع کدم بکی.
1: ایوا. ایوا. او آراز چه بیجی آراز حمو کوبانی دبی فیک تدخل علیها بتداول بدون ما حدا يضحك عليك وبمنصات مرخصة دولية تشتكي وراها؟
0: أري منصي هنا مرخصة دولية هنا تروشتي كوني بي تداول بكي وفريق فاتيكي وشوغل تدبي حسوب كبين يا قمور وشوغل شوغل يسوين دكي بكي نوكي نوكي يعني
1: أيوة
0: أنا أزلس نوكم كاد تداول كابي بري كل هوب بي ساد برسكي
1: أري أو تاني خويا أو كيف منصات راست أري
0: منصات النظام يعني ملات كون استعمال بكي من چان نيف حوزر كرن از روبان ملات كم مناسوك هي نيفي خواه انتراكتف بروكرز بايو مناسوك امريكيا دس الدولة تقريبا عمال او انو عمالا اخوانا و تدو حفتي سوق و بورسو ديدو هيا تكوني بيه مناسوك مناسوك نظامي تكوني تدو استثمار بكي شركات قدن هيا يك خواه نيفي خواه چارز شوابا اوجی شرکت که آمریکیه تقریبا 40 سوقی دو اوجی تعامل دکه تو کنی ولش استثمار بکی. نظامی نه وانو. وانو که تو که دیکه بی تو کنی برای پیپال بدهی تو کنی حسابی بانکی بدهی ویزا بدهی ماستر کارت بدهی به چه طریقه پران دادی بده. یا کردن هه نیفخوا مطلیفول یا که وانگارده. هر شرکت اگه وانو اونو شركات مرخصة وتكوني هاري ترخيصي وان بنيري وتكوني بچه طريقة پران دو خوزي تيكي وتكوني بچه طريقة خوزي پرو كوشكي مثلا هانا بيش چار ساعتا پرو كوشكي وات عالم ادل تنه باري تيد حطو بدا وتكوني بدا قد دو كوشكي واسوني دو كوشكي كاز نکوني الدشار بكي بلا اينو قدن لي مها قدن لي تستيكي دن
1: ريبا كوباني دبي دبي سوالا كدين دبي شام كاش نابا مها يخل سر بكاري دبي او ايواي پران دبي او جي موقع اكي موثوقة لنا پران تدحول بكي بشولي
0: شام كاش شركاتا كداخلية موثوقة طبعا حكومات سوريا في تعامل دكي
1: رواتما داخل كدري ورا عري عري نوم عملة كشكي
0: طبعا
1: جيري او موثوقة داخلي محلي راس داري أري أري
0: أي شركات بالدولة ترى تعامل ذكر زي ما ترسى
1: أيوة ومهمة نوع شركات تبجي وشركات أوبيتا ويدي كنا لسوري دولة ترى معاملة بكرة وش مريجي ناترسى تشتكي شرعي يعني باعتبار أنه فنا وهم
0: طبعا وش قد زي ما ترسى وحكمات بخافيرة تعامل كرت زي ما ترسى تمام كنا سب شيء بحكمات كنا تعاود بك
1: بالضبط فنا بيلي فكباش برنامج هاتا كرتن کس کسی ناس ناکه خودی محل دست خلطه ناکه خودی محل خلطه ناکه خودی دبینه شرکت آوانه
0: از نوع رقم خواب بگویرم کس کنیم بگی رقم خواهد سند کس کنیم بگی تر رقم خواهد سند بگویری هری کنده که دن کس کنیم بتایی
1: هری راست
0: باش بارگه او جو صفحه که سر انترنت کی جانی سوانو بنا کنه زکو استینو استعمال بکه صفحه که خواستن انترنت چکه ولا كنتش تيك برمجة نزوني ولا كنتش تيك سيفتش تي نزوني بس سونيك زومبي يوزيكي بموقع كالمرة تشيكا كوني بخا موقع كالتشيكي
1: أري معلومات تاجلك يقيم بوم خوش بون ساعات تاخر سباست كما ما مستا يعني أجي هبي دارم ودنجي تا و تبرنجي كي علمي يجمع رشيرو فاكر خلق برچو فغرة درباس كي يعني زانب يجي نسبه احتيالة ونشرعينا نمضمونا دبيكم اللي تحفظنا وريتني دوري فيتشتي كافي تاليخوا دمارة
0: صعب من مستا خدا جو يوزي به و ان شاء الله بوم ملاتون و بيس افيتشتي ببيني بخاف ببرسي بس يسين كو برسي هذا بيت برسو دي حاج دي مولا خدا اري
1: اري
0: بلاد خاف ببرسي بري كو يعني بانش دا خو بري تو داس بيبكي بخار بفكر انو وطشتو تشي اي
1: راست راست راست اري اري
0: خدا جو يوزي به جي بمنو خير وخاشي دو مامستا
1: سر چاوان گلی کسپاس مامستا اند زیار معلوماتی احمد شاهین تب مرا به جو آلمانیا گلی کسپاس تکم ساعت خوش بله محمود قاسو با و احمد بهیر و مداخل هم ناکن و کرونا کاره منه مثلا نسب احتیالیش این پیتن نده بجیشتر مستقد که امین علی احمد روش باش بو گلی ما گلی ما ایکو بندوار مازوتا زوستانه و و به آبونی کلو پلاند بی و زوستان برداریه بله آب ابراهیم آب امیر روش باش بوده سر چاوان محمد حجی روش باش و دلکرد روش باش و رونی علی روش باش بوده جا آبو جان هی منظمه فی آرب کل آروپا دوی خلکی دوباره تینه حتی لبنان دوی راسته نسبه احتیاله اره سپاس تکم هر کسی که کومنت شاندن هر کسی که عثمان احمد جی روش باش بوده جی نما که دریج مرشانده سلاوان جبو خلق مچینه که جیان آوان پیدیوی آوان جیان ورنم سوگر کرن و تشتو کلو پل نرخی خود دا کون و روژه که خوش ملت هم بیز بکه وکی دین که هر کسی کج مرشانده سپاس بو باون بیوند خیر و خوشی دا حتی خلق که دین و هاج خواه بن ما وارتن برا کس بوا نکنه بری خمدن شرکتی آنه وهمی ما اونی به عالم ویگیل مال آخر نه برا پراجی رو بنا اری کج ده دهان راهات بیستان راهات صدی راهات نته معنی که جدسید را واره دسید راهات نته معنی که جسید را واره نه که سوغی بسکنه و هنگه خساره بکنه.

جاره کدن د موچاغن و بخیر و خوشیبن گهدارن هیجاو دلال چکسی کو نهال ما گهدارید که لسر پیلانوتو نه نقطه پینج ایروش دشمه بستو حشت ایلولیه دروش مانو اف هیوهانو جی بداوی ببه رو برو روشا کشو هوای تیه گهرتن تفی کوم دکارن بیجن هینا جی دنیا گرم ددانی نیفرو ده نخاسم دوان هرسی روشن داوی ده پرانی خلکی ده بیجن هیوا کو امولو برطوبتا که دحسن وخم ده جوده هیه لیا هری خوشو باش اوه کو ددانی ای بشوی ده ولو او پلین گرماهی بیتر داد کبن و جو هینی که ای روشی پلین گرماهی لباجار عامودی سی و یک بددانی روشی ده ای واری جی داد کبه حجدان لسر درجاهی ساعتا که از ای رو بورا بم بمجارن جدا جدا هیوی دارم کو بدلی و بدلی.

دنا و خلک ما یا ایرو دا ود د سپیکې د میوانک مهب ل استودیو کو او تختورا درانای بریاد سیرو جان په تایبت روجا اینه د بازار عمودی عیاده خونی ا تایبت بکریم امزه د تر وین ناس بکن ریویتیا و د خوندنی د چاوا بول سر ازمونا و د ویواری د ناس بکن پشترا امل هف بیبینا کاتو مارکری گهداری بکن شبر کو نه د ما کلاندنا ا دانوای می هف بیبینا کی گهداری بکن کو او بخانه مکه ل بازار عمودی ل جومینا نقری جبريات چند سالان و او بخواه نقريه خود ده هفالان دوستان جيرانان مروان حطاني كو او نقريه و در تكفيج در في عامو ديجي ده داويه داوي برگيه اكباني تقني وكي هر روجه دشمي هبه

راستی هیوا دو خلک به هزاران جباجارین دوری تفده حاضر بون لپارک آزادی تا کول دن گوسترانین آزاد بدران گهداری بکن شخوا امجی حاضر بون گرزک جسترانین خوی هری خوش دوهلو بریاوی کنسیرتا هانی پیشکش کر خلک تفده اولو بجوش کمزن پیشوازیاوی کر ایجا گهدارین ما می تفده درباسی مجارین خلک خوی ایرو ببن جوینا ده دست بی بکم کول هجمار کباش جمالین باجاری عموده هین اولو آلاوین ای مطبخی هنن کیفنن حطانی آن هاجی ولو جه کیواناتی دهیه پیرا گلک بیر آنین اوری و رسمین بری عادات نوی تینن بالا مرو چقی سی سال سردر باس بن لی جه وان آلاوان هینا هیدوی مالی ده دناوا وان ده

جیابو کمک جنو پیان مروین سربلند ستوخال وردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نه شاهی عدلانه پیرکی بانکر خودی جنی لحوان بکر قدران زاروکین مکرن امری و بریندارین بومبان وارین باو پیران لمکرن دو جهو زندان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهان امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه گالکی بانکر

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چلنگ رادکنه گرانه شنارش خبردائه سر گنن مهاجرانه کچک نه سالین خوگیهان دیر فنجان گرانه اری زینش بو خاطر گل ولاتی خوب یه قربانه دایکا زینی بانکر هنی داوی بدنه حسرانه هنی خودکن زاروکن لبر شیری دایانه هنی خودکن زاروکن لبر شیری دایانه هنی خودی کن زارو کن لبر شیری دایانه

0: راستی هیوا دو خلک به هزاران جباجارین دوری تفده حاضر بون لپارک آزادی تا کول دن گسترانین آزاد بدران گهداری بکن شخوا امجی حاضر بون گرزک جسترانین خوی هری خوش دهلو بریاوی کنسرت هانی پیشکش کر خلک تفده اولو بجوش کمزن پیشوازیاوی کر ایجا گهدارین مامی تفده در باسی مجارین خلک خوی ایرو ببن جوینات دست بی بکم کول هجمار کباش جمالین باجاری عموده هین اولو آلاوین ی مطبخی هنن کیفنن حطانی آن هاجی ولو جهه کیواناتی دهی پیر گلک بیر آنین اوری ورسمین بری عادات و تینن بالا مرو چقی سیصال سردر باسبن لی جهی وان آلاوان هینا هیدوی مالی ده دناوا وان ده هگر ام بحثا نقریه بکن حطانی روژا ایرو گلک خلق حوجداری وینانه جبوی کو دانوات شکن و بکلینن ایجا خانمک جباجار عاموده او نقری الجم ویناه ایه خانم امین الراوی جده سپیکی ده گاوگو او نقری چیک کریا آلیکاریا خلقی دکا کو بی برانبر وی نقریا هانی ده خلقی مرف و دوستو حوالان حطانی ده او خلقین ایج در وی باجار عاموده جی ما خوست ام زیده تر جی ناس بکن چاو اف فکره هانی کت بالاوی ده جی کنگی ده ولو آلیکاریا خلکی دکا اووی نقریا هانی ده وان و چی پیره در باست به کام به هفره لیگوه داری بکن گهدارین برنامه رادیو زین نهاب من ریه خانم امین الراوی خانمک جباجار عاموده یه دمات باش به
1: اهلا وسهلا سرچاوا
0: خانم امینا کام جوینات دست بیه بکن نها دمات چیکرنا دانوایه کلاندنا دانوایه تا ای سال چیکریه؟
1: نه ولم چی نکریه خود این که مهبو و از نخوشم مچی نکریه
0: سال این بری تا چی دکر؟
1: اریلا مچی دکر ای سال مچی نکر خیر سال آبی مچی کن
0: خیر و سلامت نقریا و هیه؟
1: نقریا مهیه و امددن خلقی بخودی حیا دو دم ربیع در کتبو و دو اهلی قام شلو برنه و امددستی کسی ناگرن ها خیر مریای و امددن
0: اف نقریا و شکنگی دی
1: خودی بری جام بمره به سال که دوامه چه کریه بری هی وقتی بامی می چون رحمتی بی سال ای بیتر ما یک جویر چه کر ای خلقی بر بر شکست ما یک دی چه کر اب خی پیش سال حب سال ای لی یعنی حبت حش اهلو ما يقدر تشيكر
0: تبيجي ما يقدر تشيكر وتشيكر يعني تفصيل بو يا جاهز بو
1: لا بالتفصيل ما تشيكر بحمد الله وتفا تشيكر
0: او بخوي يعني او نقريادا نواجد تشيد بخالتك
1: او شي صاجن صاجي وكيد دريان وخرتن اون ما او تشيكر يا ونقي وي وقش
0: تتني دبيجي ما مش خرشي تشيكر يا ومددن خلكي يجي
1: امددن خلكي امددن كيبي مددن وانا أهلي قنداب جيران بعامودي من أمتن أمددن
0: وتولو ولو دديا مثلا مقابلة بينات برادستين
1: نا أسفراناستين خيرا مريائي خيرا مريائي أم براناستين
0: تدبيني ولو إقبال سر برناوي ولو هب ولو خلقي دخوص إيسال
1: أري والله إيسال أبش كان قيدي جسر يمهي بحياة أنا خلدي من والله
0: يعني أنها نقيا ون المالي
1: نا والله نا المالي إيلو شوي قام سلو قرك أهلي قام سلو بلن
0: تجاري لو نقيا وهاتيك تعداك ليهاتي خراب
1: نجارنا هنك بنيت شاوتين إيه بعمارة أزي ولو جبيجم إيه بعمل بنيت شاوتين يانا هين نشكستي
0: بري قوت بدوان تجوان تبيجي لي مقاتب
1: أري والله زبيجم أزي لا ود خصة ياري هيدي ودا خزي هيدي أزي مكمك براي أشتر راس بيجم أزبينات بيجم
0: بري أنها تجاري وندابوية؟
1: نا وندانا بوية وندانا بوية من كارن كنا عالينا نا والله وندانا بوية
0: وجاري جمت جمالي دبنيا مثلا تداهن كا كارن شخور جويدك يجي راجلي ببن
1: أم ددن وانا أم بيجا جيراني وهابي برا أوجي تشيكل تفهم كر أم دي برا جيراني وشيك أي سال زارو كارد كالين دلق زارو كارد كالين
0: أريد تدبين أنها مثلاً الباجاري مهجر أم بحسا باجاري عامودي بكن هنولو خلق حزدكن ودخوازنكو دانوا تشيكن وبكالين
1: أري لاو والله تشيكن برمان جي بريك تشيكن والله
0: تدبين هين أفولو أف عاداهان الجمع بردوام خلق عامودي هنا حزدكن قوفي عاداهان به لنيام بين صال بصال كيم دبه
1: نانا بخديك تشيكك تشيكك وإي سالج قل لك تشيكن وإي حرصالج خل تشيكن والما أبرق لي جاهزنا أي خوارن
0: جاتي إي سالج إيه جاهز بينا
1: إي سال لا هنكي مهي حياة خلاص من لوي سليم إيجاز كرن أري والله
0: شو لو جج أو جفاتا برين البرد عن واتي بيرات البرد كلاندنا دان
1: والله خوشبو والله جفات بو دك اليوم ما درت خيس قلكي خوشبو والله بس بريت سرميد أبو ما خدها برا قري أنا قرمي خدي يعني والله جفاتا قلكي خوشبو شعيرها خوشبو مد بريل شارعي وخل مداتن كوم دبو تشتي بري خوشبو
0: د تداوی ده خانم امینه تخوازت چی بیش بوی خلکش بو وی عاده هانی چکرنا ویدان وی هانی بپاریزه
1: ایشالله نارن و خلکی گش حرسال بخیر و خوشی چیکن و بسلامتی و ساعتا تخوش و رحمل دی با خدای مرادی تبک ربی
0: گل لک سپاسش بو تا خانم امینه رابی ساعتا تخوش بو خانم جباجاری عمودی من رابو گل لک سپاسش بو تا
1: اهلا و سهلا سرت عبا و خدیش ترازی بو بری تبهیم
0: نقریا خانم امینه جبن بیتر دگره هیوال در دور عامود و قامشلو گشی دگره اجازوی کنبون و جواتا دورا وی نقریا خوشترتن ایولو گلک بیرانی نزاروتی خوشتی نبالا مرو ام هیوید کن کو افعادات افری و رسمین مت هردن بمینن و جنفشکی هر نفشکی دن

0: بو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگا خود پاراست
1: حسنی باغی عادل
2: وزفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک و خزمت هنر وستران ما کرد

تحفظ يا اسمر نكاري برزك شنر بزن ولا بازادي اشتر چنيبا براموسانك مليداني با كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.